0: așa cumva am...
1: Stai, mușerie! Una și ține arăche n-a curățit la cocoi!
0: Aha!
1: Încetram!
0: Nu am unui acțion rapid! Voila! Acțion rapid! Ele mi-a lopetul!
1: O, că nu-i că e macașa! Eu, că nu-i cum vii rău de atacu!
0: Era una mai au la cuiu! Nu am băhără mă mupangu!
1: Ene ține arăche n-a curățit la cocoi!
0: Nu am nebunii, avute îmbăi gome, bine comanda mungualu!
1: Iga bariere, ciomia, mambasa, bucabu! Irumba!
0: E mutuange cantine biacatu, casenye, dala, bulongo!
1: Nahande, nahande! Ka, wapu natunda mine! Elengi aloketu!
2: Il est très exactement.

0: așa cumva am...
1: Stai, mușerie! Una și ține are chena curată la copoi!
0: Aha!
1: Încetram!
0: Nu am unii acțiuni rapide!
2: Voila! Acțiuni rapide! Ele mi dea lopetul!
1: O, că nu acai ma casa! Eu, că nu mă mă mire ulei a dacu!
0: Era una mai avut la cuio! Mi cu am băhără mă mă pangu!
1: Ene ține are chena cucură dacu!
0: Minha banha bunia, vou gome, goma, bene, comanda, mungualo.
1: Iga barriere, chomia, mambasa, bukavu, irumba.
0: E mutuange cantine, biacato, casenye, dala, bulongo.
1: Nahande, nahande, ka, watu